Oregon. Tak on zákal Oscar. Maratóna sú tie. A Gaspar sa je. Ale jo, Gaspar. Ne. A díme nadpoutá, drodzíč. Šon, dej les, bolšeň veta.